shewe nunyam da da da da da. Wadi kesia waya mami Ishanka. Semi jay Nami di Nami kai.